0: ji nyame bi di Awurade ma wo ma nkɔ bɔbe sɛ wo wi fo wo tie ne amekan ye ka kye Awurade sɛ awo kye biala ɔbɔne fo da to ne ma so ama ne ma amaba mu buo wo no nyakopɔn asɛm no Awurade ma ne sa so ama ne ma so de na dwuma de ne sikasɛm de na waliɛ ade biala obi fam ama na ba mu ye buo nyame asɛm Awurade ma ne ho so
1: amen.

0: Obi aya we say sa adwuma na yekọ so a. Enti o mo ka so.
1: Mo mo say.
0: O e depend e adwuma obeye o ehu school bi ya no. Na o di betua sa e ka no.
1: Enti ho na ya be jiska.
0: E ya river guard for ba police for ba. O mo be je o mo de. Anyi fe fo so be je o mo de.
1: Enti na o record.
0: Yeah.
1: Na mo anka sa o fili se sani amo ye adwuma he. Electric pole be bi amo dia be do the bridge. Be bi amo wo wa wa o mo fili se
0: e
1: okay.
0: E ba ye no. Na mo ton ha no mai no embi no be di kan ayo juma dada hen e ye so ya but you as bad yan me yan friend ru an o mo be ye no an
1: ti sa ton ha ma wan le ton ha ma
0: land no ru no ton ha no mai
1: o mo ton ma mo sey
0: bo ne de age se master
1: mo ye juma be bosume sey
0: o ye fan sey ne mant na ewo mu no ne wa mant na ewo mu no
1: to bia mo twa obi aka
0: o obi a beje ne she obi aka ka ewo mu no wa beje ko
1: o mo e ba ha no prosifo ne wa han no sene am twa mo
0: o mo ba obi akwa ne board ba eh prosi ne ba obi ma charge o sell for 5000 bra one ne be kan obi na we kesi 2000 wo twa ma no sa na obi a eh soldiers for boy o mo dem o price prosi ne ba o den a price over guarded den a price
2: GMFM
3: Abusia, yasi ansa na mrenka nsube siniti asie na wodi asase aka kire no. Enna wobi subenya kukuduro, se kusie yi opia wiya benya kukuduro pa no. Woni mirika, wontimi ntu mirika, na na kukuduro ne so. Eti wahu, se gadam se ni nu we wa kire mu o. Se wo mo ni police station di animhwe, wei sampota mu miensa no ayese wo mo se wonom no. Ayiem ena police station nie na o musu tu na na o se police fo no ba o mo matwabo na o maji o mo de etu de he Facebook ra ni YouTube na asamo America we ni e fe ni se Fili Gadochi asase ne da ho no mo a wo se asase wura na se onim kwa kwa fa su tu asase mu sade wo se asase wura ne ton man wo no onim minerals commission wo onim ministry bi asase wura tonia ma no na asase wura ne se won together and say wo so etu an de wo te so Wadia tum sisa asase no, wamu seibi, nu wama siye siyebi. Wamu seibi, nu wama siye siyebi. Eti, maharigu maharizem, waseibi nu wosiye siyebi, waseibi nu wosiye siyebi, mudi ya weu. Shia asasi ome diya, we kuromu asem niye kanyo. Bebi ya wano, we, laipo suni niye menyina wa wano mo, kuromfimfini ya nye ure muo. Ena omo dia kukuduro na nya wasafi ase hono mo a ka minnim se obi otu garam se wotumi nya kukuduro ani sentre ni gina ho se yem interview fa manim bra na obi ehu se dwuma ne yeye no e wose ensa eti light pole no wo madidi ase o matua ama light pole ni nyina ese se aya hanga woro na konko hono mo adwuma omo eye no no wahu anga woro ase apresifo abeche oni e showa wo trouser na chisa na pega na nanti nka for mahanga woro enu bi ne omodi aye lipo nu esisi ho no mo no he wo de adwuma oma ye a wo no anya kukuduru a wo ka na akuafo aye di won sase nyinada ye omo bobna no we ye bi mu afuo mu so no oma ye ho sa no akuani ba ko ma me akua ani wo kire mu se wano no wadi akoko e mantie yase koko yi nyina wo kan ne adi tuo ba so ye ntie omo so de ye
4: meba president mama me koko na galamsef ba se no pese wo gisi kama mama de ye mu koko nyam ne hwa me ma me de hwa me ba me be se mba koko school afi wo wie ai fantepem wo da me ko adam bara me twatoi mu hia na me wira ko ade me nyie bi obebo ame me ne mame me ne papa nti mem ahaya na me de hwa me ma nti pese mama obo ame na me so me de ye de bo ame ba no
3: Abusua na kwia no ate ne nka no se mampani ade no wo mu de ne omuni mu a ne se ye se ga na nsase nyina ya ba de asase bura wo ho nanso se wo mute wo bambofo wo ho hwe kuro nu eda ho no cameraman yo twa ye shot no wetwa kuro ni nyina na kuro we ye eda ho no mo sa no ayie mu no mo no garam se nu adi kuro ne fa etu hwe kuro nu a Gadam say no, map na de musa eden si ha ni etu ha eden si ha ni etu ha vivid description am dem akuro ni sa na o ma ye no omutimu eti da chi asem beba no eji gbugbum na ese asase mene wo asase mene nipa e wo kuro num na asemi nanana no se pa so on betena se no wa ye nhwe han se asase memene wo sa de wonti ase eti bampani mama om de adu abubu ano Wodi kuro yi a wotya bom na nanu akoyi otoso miensa na de sedie